0: Zalika misilu itiya ni rokiri. Edo mwa ena son leko yi. Ena son leko yi ma hende pekpe do yi. O chode ye didi nukuntu we mele. Ye ben nde da lo mene kwan. E hen ho yi kwan. Mende ka hen moto yi kwan. Ekpe ye ni de roman. Ye ni kou dolo ni klona. Ye ni ze do moto ye tome. Bo ze po moto lo po dolo po bo ze bo. Mende vole ye bayi do mona do tode me. Tolo to kuto nou le nou fi. Kuto nou le nou fi we ye bayi de. E yi me lole ye to toji di ye na se. Bo ye jira dolo me do bo waze da we vi ya kwe ye si. Waze da we vi do kamo me. Kamo me. Bo wa don miyon. Bo wa don kuran do dolo me. Bo tan miyon ban bo bayi vante la te. Bo bayi le bo ye to kamo lome. Bo ye ze do fi ye. Bo wa bayi dalu de di. Bo ye to dolo me.
1: Vante la te mak ble ya.
0: Ata itu ilale khayati bigairi shei kadhalika misilu itiyani rohiri edo emi wa gba mi mahende wa mondo kule mi na so leko ye mahende pepe yi edo fama ya o man khasaditu kathiran gairi edo ene wutu we emi mono gbele ko me do nuwe me de dugu Nous sommes tous nous avons nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Pe vide de ma wa horu ne mi lo. E ne lo di we mi no je hundo. Pe li lo no pe mi kakabo e mi no do pe na ma wu lo lo mo. Ah ah! E funye mi bo ne mi pe de. De pe. Jade pe li lo. E no. Nu yu e to de vo kambio lo lo mo. E ne mi makado nunde lo. Ama do nde nde pe pe ma siwe lo. E lo gbigbo de a wa gbigbo lo. Ama yon lo gbigbo lo. Me de volet siwe ye yi de bo yi to we na we ya.
1: Na haki ba.
0: Allahu akbar kabira. Haja masiati ha do to do mi to le do mo ma hende wa fi u gan ene e yin do yi gan bi oko me do mi je na yan gba u
1: mi na lo yi we
0: mi na to yi we
1: mi na yi we o di yan lo asiro yin bi o
0: do to mo e te we asiro yin u we njo na kan bi o to do mi to le e te we me kan we sun je godo ni le e te ye le yin e mi gan se nu dire do gbego Ete we me kan we zunje godo ne le yin. Ete we nyonu lo. Ete uwo yin. O do de me ye wa ibyo lo. Ete we do lo yin. Uwe zon lo ani na kamele. O kong we po minato yi. To min de me.
1: O kong de fine lo mi miro. O lo do we mina yi.
0: Nam. Amamo. Do e no mi kong ganyi minamo lo do mo. O vi nyonu e ne lo. E o tia yin. Yenju an do kolo na. Do mi u nyon le. Minamo lo do mo. Wi wa mi ton e klo ta yi gbaji si gbaye manami khuro e ndo khuro e nami mi na khale kan sunbo na ze gbe lodo ta
1: ha ha kwa
0: amo ye de ye we khuro po nami ama khuro de we po nami nukuji we nukuta won ye we po nami do de to khomi ton me klo u gande ye we po nami amamo ye dokia mi do mo do vi yonu eni lo u we yin ayi hon de mi yin Ayi won de mi je godo na bo yin ya na inu le na donu le na gba le na ba ile e u eyin vi yonu ene e kan we zun jenu kan e te we yin mi u gbe to de ta yi gbajile mi u le we yin gbe to de kan we zun je godo ne gbe ni gbe le u we yin mi u gbe to de to nu din le nu du din nu di gonu le mi fun mo fi wa to aza chatan chatan bo ko edo awa mo malenu de wa to malenu Musulumi de yeto si kondo tana. Musulumi de yeto de o kiwa kati a ton ponle. Musulumi de o blanu ponle. Ye wa di dona ye lo mo mi ou le poto. Mi ou le poto o tron si le polo mi nudu polo le. Ouwe ye dona ye bo ye lo son le. E yi a wa kon tron si a gundi. Malenu de o bio tron me di maga dona we. Eyin lo do mo mi kaze nu jire do nu go a o vi odo na mi je nu kon do do mo e do mi ni pon emi do strategy emi do won le win de mi na ze o vi gbe toton yi se na emi na ze nu do nu kon na ibo na lile yi bo ye ma yin ma wa holu ton ba
1: la akbar